Изас е наша полни път, Исус е пустил на твоя длан, а твоя нежност.